0: אשר יצ'ק איך ביקה נהוק, גיטונק הוא על פיץ גבלתו, שנאי ביסקוי בום, פאה ניסנאי, יוטול צ'י ובאשקה ביי ביחה וילכודיוס, שנאי חזוס די, משוק תוך באינן שולי ביסקוי עומדי, כשמשיין כביל כולי פשיאלון אשקתי, הונק עולל, הישי אשקתי, אשר תושים, גיטשיאלון אשקתו, כשאושון נסחה, כשאושון פאגי לסכול, אשא אקס צלו אהי בית שילונו כבין שם תומם, שנה חסוס תשעין, משיאלון באי בכון אלשה, הונק אולל, אייש, שבאי, אשקה וולצ'י יודיין תחכומם, כאי גבשתו, ששוטוון דו אייש-די, שבאי, אשא תושין, כשון דו ככה בי שולה, כשמשיאלוני, צ'אח כאנשם אספיריטו סנטו שבייב אמקצ'ל חיימים אנקולי הליבן שמול עוקד עמים אנקולי הליבן אפשמקצ'ל מנו חיימים אנקולל מנגד הרוב ממנקולי הליבן
1: אין אקל טיימפו. Al llegar la noche, el día de la resurrección, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.